0: Your beat.
1: Tja, Isa, du skiter gud och svarar mal. Klein Jan, klein Dennis om den basketball. 14 Jahre alt, nein, ham, sack, aber. Du grüßt